רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל

ללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: אופיר אקוניס.
1: טוני פיין ואופיר אקוניס חוזרים לרדיוס 100FM לשעתיים של 80s ו-90s משובחות בספיישל חגיגי של סוף הקיץ. חדש, חדיש ומחודש. נוסטלגיה מוזיקלית מרימה, שמחה, שסוגרת את הקיץ כמו שצריך. היום, ב-12 בצהריים, רק ברדיוס 100FM.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: אני לא מצטער על כלום, כל כך הרבה חוויתי, גם בדרך כשנפלתי ברגע שפל.

0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

0: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק? ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?
1: עזרתי לחיים, ידיי היו ריקות, עזרתי כל אוויר דליל, מחנק ברדיו. אך איך

18 מלאו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. וכשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: אופיר אקוניס.
1: טוני פיין ואופיר אקוניס חוזרים לרדיוס 100 FM לשעתיים של 80s ו-90s משובחות בספיישל חגיגי של סוף הקיץ. חדש, חדיש ומחודש. נוסטלגיה מוזיקלית מרימה, שמחה, שסוגרת את הקיץ כמו שצריך. היום, ב-12 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM.
2: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
3: 100 FM רדיוס. שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

בוקר טוב ושבת שלום לכל משכימי הקום המקפידים להתחבר אלינו ואל השירים הנפלאים שעורך בשיתוף בקשות שלכם, הלל אברמוביץ'. עד לשעה 10 עמכם גם יורי שיבנוב המבצע טכנית ואני רויטל עמית המבצעת תוכנית. האזנה מענגת לכולנו.

שעלי השלכת באדום ובזהב נסחפים ליד חלונו, אנדי וויליאמס חש בגעגוע אז לנשיקות הקיץ עם אהובתו. נעבור לג'ון פוסטר המבקש סליחה מאהובתו שלו בעת פרידה המסבה שברון לב לשניהם.

פרנק סינטרה, בשיר שנולד כבר ב-1937 במחזמר Babes in Arms של רוג'רס והארט. בכל תוכנית אנחנו משפצים גם שירים לבקשות המאזינים, ואתם פונים אלינו באמצעות מסרונים ל-03-902-9980 03-902-9980. אנחנו מהצד שלנו משתדלים מאוד להשמיע את השיר המבוקש באחת מתוכניותינו הקרובות, בתנאי שהוא עומד בתנאי של התוכנית, שהוא יהיה אולדי, משהו ישן וטוב. לפניי הבקשה של ניסים. ניסים מברך את רעייתו לימור, והוא כותב: לאשתי לימור, למרות כל מה שעברנו בחיים, אנחנו ביחד. מבעלך ניסים. והשיר שניסים ביקש להשמיע במקור הוא שי של אלוויס קוסטלו מהסרט נוטינג היל, אבל כפי שאמרנו, אנחנו נאמנים למקורות הקדומים ולשירים הוותיקים יותר. נשמע איפה את המקור של שרל אזנבור.

סימון מתחננת להבנה, לחמלה, שכן כוונותיה טובות בבסיסן, אבל היא נוטה למצבי רוח, אז שלא ישפטו אותה לחומרה. נעבור להצהרתו של ריי צ'רלס המאוהב.

את השיר הזה, דברים שאמרנו היום, מתאר פול מקארטני כנוסטלגיה עתידית. הוא כתב את השיר כשהיה במערכת יחסים עם ג'יין אשר, ובשל לוס צפוף היה להם קשה להיפגש, והגעגוע הזה שימש כהשראה למילות השיר ששמענו בפי הביטלס. נוסטלגיה, זה גם נושא השיר הנפלא של אדית פיאף. במקרה שלה מדובר בזיכרונות לאהבה שהייתה פעם, והמילים מחקות את קצב הצליל של פעימות הלב הנרגש שלה. פדם, פדם.

זמרים ישראלים רבים מקליטים שירים מצליחים שלהם בעברית, גם בשפה לועזית. ומה מתאים יותר משיר עברי לפי זמר תימני בביצוע בגרמנית? קבלו את בועז שרבי.

0: רדיוס 100 FM עם רויטל עמית. על קצה הלשון, זהו את השיר.
1: כן, אנחנו בחידה השבועית שלנו. למעשה היום זו הפעם האחרונה שאנחנו חדים לכם, מאחר שדיברנו, סיכמנו בינינו, שזאת יחידה של החודשים יולי-אוגוסט, אז היום זו החידה האחרונה בסדרה, אבל תחילה אני רוצה להשמיע לכם את פתרון החידה מהפעם הקודמת.

כן, זה פתרון החידה מהשבוע שעבר. וכעת לחידה של היום, כפי שאמרתי, זו החידה האחרונה לשנה הזאת. אנחנו משמיעים לכם כמה צלילים, צלילי פתיחה של שיר, ועליכם לזהות מאיזה שיר מדובר. ושוב, הסקיטונה. זהו. אלה הצלילים, זהו באיזה שיר מדובר, ושילחו לנו את התשובה במסרון ל-03-902-9980. מי שיקדים ויענה, הוא יהיה הזוכה. המענה הנכון הראשון, כאמור, יזכה את השולח בחמישה תקליטורים, דיסקים של הזמרים הכי טובים ואהובים. פתרון החידה הזאת יופיע כבר מחר, יום ראשון, באתר התוכנית שלנו, אלה היו הימים. יופיע הפתרון וגם שם הזוכה או הזוכה, וגם שיחת טלפון יקבלו הזוכים מההפקה שלנו. כאמור, מי שיקדים ויענה הוא הזוכה. בהצלחה.

אני מניחה שהולכת שולל בנות רבות, אמרה ברנדה לי ותהתה, האם היא טיפשה מספר אחת או אולי שתיים מבין כולן. ונעבור לפנייה של מאזינה שיצרה קשר עמנו באמצעות מסרון ל-03-902-9980, כן, זה מספר הטלפון שלנו, 03-902-9980. לכאן פנתה ריבה. ריבה רום, והיא כותבת כך: בעלי נפטר לפני שנה ותשעה חודשים, היינו נשואים 51 שנים. אבקש להשמיע את השיר Sea of Love.

אנשים אומרים שהאהבה נועדה לטיפשים, ואני מסכים. סך קליף ריצ'רד לאחר שקיבל שיעור ראשון באהבה. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, על הפסוק הזה מפרק ג' בספר קהלת, ועל רשימת הניגודים המגיעים בעקבותיו, כמו עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, כתב פיצגר את השיר שאנחנו עומדים לשמוע עכשיו בפי הבירדס. ופיצגר גם חתם במסר, עת לשלום, אני נשבע שזה לא מאוחר מדי. אשרי המאמין.

Blood, Sweat and Tears, אוהבים אותך יותר מאשר אי פעם תדעי. והנה קיו סקמוטו, בשיר שבין תוכנו לבין שמו אין שום קשר. בשיר הוא מתאר את הדמעות שהוא מנסה לעצור כשהוא מביט בכוכבים. ושם השיר הוא שמו של תבשיל קדרה יפני. הבחירה בשם סוקיאקי נעשתה כדי למשוך גם אוזניים שאינן יפניות להאזין לשיר, ולכן נבחר שם קליט. ועובדה, זה הצליח.

0: ומקולו של קיו סקמוטו נעבור לדיינה וושינגטון. בנימה אירונית הומוריסטית, היא מזהירה ממלכודת הנישואין שמתחילה בירח דבש, ממשיכה בשגרה, בחובות וברומנים מחוץ לנישואין, ובמילים אחרות, כשהוא בוגד ו-making whoopee, אז זה השיר שנשמע, ובעקבות השיר הזה נתחבר לעולמם הנפלא של מתבודדי הרמן, לא לפני שעודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב, המבצע הטכנית. אני רויטל עמית, נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס, כי עוד שעה יפה וממתינה.
1: Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season.

0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
11: מלאה

שבת שלום ובוקר טוב. השעה השנייה של תוכניתנו, אלה היו הימים, יוצאת לדרך עם מיטב האולדיז הארוכים בידיו הטובות של הלל אברמוביץ'. על הביצוע הטכני יורי שיבנוב, על הביצוע התוכני אני רויטל עמית, בטוחה שנמשיך להנות מהמיטב שבתוכנית.

צלילי הגיטרה של אנריקו מסיאס מסוגלים לגעת בלב ולדבר את מה שמילותיו מתקשות להביע. ובהו גיטרה להו קרול, השיר שכתב ב-1958 נילס סדקה לחברתו לספסל הלימודים קאול קליין, לימים קאול קינג.

לשמוח ולשיר, כי השירה מגרשת את העצב ומנחמת את הלב. זה המסר ששמענו בפי לוס מריאצ'יס. נעבור לטמפטיישנס. אבא היה אבן מתגלגלת, שזה דימוי אנגלי עתיק לנווד שאין לו שורשים, לא לוקח אחריות ואינו יציב. ובשיר זה מה שמספרת האם לילדיה לאחר מות האב. היא לא מייפה את הדמות ומציגה אותו כמי שעזב והותיר שמועות על חובות, על בגידות ועל אורח חיים מופקר.

עלייך מסגירות את היותך אישה מאוהבת, שר איש מאוהב, ושמו פרנקי ליין. הסרצ'רס יספרו לנו עכשיו על שיקוי האהבה מספר 9, בריח של טרפנטין, שקיבל הבחור מהצועניה, השיקוי שגרם לו לנשק כל מי שנראה באופק, לרבות שוטר ששבר בכעס את בקבוקון השיקוי. עצור!

בוא נקפוץ על מכה למטטה, הציע ברנדלי. זה בעצם ביטוי סלנג אמריקני כזה שפירושו בוא נתחתן. ככל נראה היא מאוד מאוד רוצה בזה, למרות התנגדות המשפחה. ומה בפי קריס מונטז? יהיו שפתיים אחרות שאוכל לנשק, אבל לעולם לא תהיה זו את אחרת.

0: זו העונה שבה אור האהבה זורח סביבנו, התמוגגו האחים בלמי. אז תנו, תנו לאהבה לזרום.
1: אלה היו הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.
2: אם כבר נוסטלגיה, זוכרים את זה?

free. חמישים דרכים לעזוב את המאהבת שלך. עצות עם קריצה של פול סיימון לג'ק, לסטן, רוי. שיר שכתב לאחר גירושיו מאשתו הראשונה, פגי הרפר. בתחושת הכיף שמביאים מו הקיץ מכל הבחינות, משתפים כעת חברי מונגו ג'רי.

0: להקת מונגו ג'רי. וכעת אנחנו רוצים להזכיר לכם את החידה שלנו.
1: על קצה הלשון, זהו את השיר.
0: בשעה הקודמת השמענו לכם צלילים ראשונים של שיר מוכר, עליכם לזהות באיזה שיר מדובר, לשלוח את התשובה אלינו ל-03-902-9980 במסרון, 03-902-9980, מי שמקדים, מי ששולח ראשון, הוא הזוכה, בחמישה תקליטורים, דיסקים, מתנתנו עם השירים הכי יפים של הזמרים הכי נהדרים. אז היום אני מזכירה לכם, זו הפעם האחרונה שאנחנו חדים לכם את החידון הזה, מאחר שהבטחנו שמדובר בעונת יולי-אוגוסט, אז תהיה לנו הזדמנות נוספת לעוד חידונים בעתיד הקרוב. אז אני משמיע לכם שוב את הצלילים, כאמור, את הפתרונות שלכם, שלחו ל-03-902-9980. ושוב, זהו. והתשובה תופיע באתר התוכנית שלנו כבר מחר. האתר של אלה היו הימים, שם השיר ושם הזוכה או הזוכה, שגם יקבלו טלפון מההפקה שלנו. בהצלחה.

אל תתני לכוכבים להיכנס לעינייך, אל תתני לירח לשבור לך את הלב. האהבה פורחת בלילה, ובאור היום היא מתה מהגג פריקומו. אבל מבטיח לה שיום אחד הוא יחזור, כי היא היחידה.

פרי קומו. הזמן עובר מהר כשנהנים, ואנחנו נהנים, ועוד איך, מכל השירים הנפלאים, אבל כאמור, שעון הזמן לא עוצר, ועלינו לסיים. נעלה אפוא עם אלמה קוגן על רכבת האהבה, שתסיע אותנו אל עבר הסיום, ואולי נספיק לקחת טרמפ עם עוד כמה צלילים. אבל עוד קודם אני רוצה להזכיר לכם, שאם פספסתם חלק מהתוכנית, ואולי בא לכם להאזין לשוב, תוכניתנו אלה היו הימים, המשודרת בכל שבת, משמונה בבוקר, תעלה כבר מחר, כמו כל התוכניות שלנו, לאתר רדיוס, radius.co.il, ולאתר רדיוס נוסטלגי, 963fm.co.il. כך שאין מניעה להאזין לנו בכל מועד ובכל שעה שתרצו. תודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, תודה ליורי שיבנוב, המבצע הטכנית. אני רויטל עמית מאחלת, בתקווה ובאהבה, ימים של שקט ושלווה.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי,
4: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השם
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל. אל תישארו בחוץ.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
13: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף התקנון.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.

0: 100 FM קיץ זה רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל כאן ברדיוס 100 FM

שלום, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, מרחוק אבל קרוב אליכם. שבת שלום לאולפן רדיוס 100 FM, שם לשני קיטנברג טכנאית השידור. מעבר לים אני איתכם, כי כסמואל הימים בדרך אל הים. קחו לכם שעתיים של מסיבה של לעיתים, תהיו איתי גם עד 12, אה?

אחד מלהיטים המתנגנים נמצא בספרד מעבר לים, באתי ככה לנגן וזה מועדון מדהים, פרטים בהמשך נספר לכם, אבל זה מתנגן די יפה של חואן מגן עם חן דה זונה.

קבלו עכשיו אשמה בחורה אצלנו בהופעה חיה של הנדה דסונה, אבל הופעה של סרחיו ג'ורג', המנהל המוזיקלי האלוף של הסלסה, שעובד חזק עם מרק אנטוני, הפעם ביבי

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
3: פיין ואופיר אקוניס חוזרים לרדיוס 100FM לשעתיים של 80s ו-90s משובחות בספיישל חגיגי של סוף הקיץ. חדש, חדיש ומחודש. נוסטלגיה מוזיקלית מרימה, שמחה, שסוגרת את הקיץ כמו שצריך. היום, ב-12 בצהריים, רק ברדיוס 100FM.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: Amigos, אם כבר סטייק, אז שיהיה סטייק ארגנטינו אמיתי. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
9: La Vaca Loca. 100FM רדיוס.
0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
10: Abel Pintos.

0: 100FM.
1: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100FM.
2: הם יצאו שוב לסיבוב הופעות בעולם, טינו ונאצ'ו, אחרי שטינו השתפר, והחלים. אלבום החדש שנקרא רדיו ונסואלה, והשיר הזה שנקרא קול.

אמור על המחיקנה. יחד עם טלי אנחנו נחתום שעה ראשונה בדרך אל הים. עוד שעה לפנינו, עוד שעה של לעתים. באולפן ברדיוס מ-FM, שני קיטנברג, כאן איתכם גיגה סמואל. חכו לנו, עוד שעה.

0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
1: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

וככה הוא רצה ללכת לעולמו. אל תבכו, תשאירו, אל תתלבשו בשחור, תהיו באדום, תשתו יין. ככה אמר רובן רב בשיר הנהדר הזה, וביום רביעי האחרון להפתעתנו הלך לעולמו בגיל 83. שעה שנייה שלנו כאן בדרך לים, אנחנו בו ממשיכים ונהיים כאן.

0: noches, gracias.
1: בוא נעשה קפיצה קצת לברזילי. זה פליפה יחד עם אנה קסטלה, סוואבוקה מנץ'. במקור אתם מכירים את זה באנגלית עם You're Staying the One.

0: קבוקה.
1: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100 FM.
2: רדיוס 100 FM.

0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס. החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
10: לה וקה לוקה.
0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
11: ¿Sabes una cosa? Yo te vi pasar y dije, Paul, qué cosa, qué boca. Pero aparte te quiero decir una cosa.

0: Sí, señores.
1: All right.
2: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100 FM.

0: טוב, אנחנו כאן מתקרבים ליד ליד לשעתיים שלנו כאן. שעתיים?
1: רדיו 100 FM, קיץ זה הכל.
0: זהו, חותמים שעתיים בדרך אל הים, מסיבת הלהיטים של יום שבת יחד עם מרק אנטוני, וזה מוקדש לחבריי מטירה טורס, לתאמר וראוי, וכל החברים ששומעים וארגנו לנו טיול נהדר אין עליכם. שיהיה לכולם שבת שלום, המשך שבת כיפית, השבת האחרונה של החופש, אז תהנו כמה שאתם יכולים. תודה לשני קידנברג, טכנאית השידור, אני כאן איתכם, גיגה סמואל.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100 FM.
1: טוני פיין ואופיר אקוניס חוזרים לרדיוס 100 FM לשעתיים של 80s ו-90s משובחות בספיישל חגיגי של סוף הקיץ. חדש, חדיש ומחודש. נוסטלגיה מוזיקלית מרימה, שמחה, שסוגרת את הקיץ כמו שצריך. היום, ב-12 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
4: לבקה לוקה!
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה, חד כפר סבא.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. טוני
1: פיין. אופיר אקוניס. שלום לכם, שבת שלום, צהריים טובים.
2: שבת שלום אופי, הגענו לסוף החופש הגדול.
1: לא, לא יאומן, ולכן אנחנו עם ספשייל סיום החופשה הגדולה.
2: נכון.
1: הקיץ.
2: בוא ניתן קרדיטים.
1: מייק ישראל מפיק ראשי, יובל קלר ושמואל רפאלי טכנאים ומחשוב, הלל אברמוביץ' מרדיוס כאן, ואנחנו עד שלוש, טוני פיין ואני.
2: שכולם תהנו מכל המוזיקה, אה?
1: אין שאלה. היי מתיו.

0: פתחנו, טוני, פתחנו עם להיט ענק מ-1987, היי מתיו.
1: אתה יודע מאיפה הבחור הזה? אתה לא תאמין.
0: לא, מאיפה?
1: מבנגול בהודו.
0: מתיו או הזמר, קרפלקה?
1: זמר, קרפלקה, כן.
0: פתיחה חזקה מאוד עכשיו, I won't let the sun go down on me.
1: אתה יודע מה זה? זה משהו נגד מלחמה קרה ומלחמה גלילית.
0: שיר מצוין, להיט ענק מהגדולים ביותר של השנה הזאת. מוזיקה, מוזיקה! 1984.

0: אתה זה הלהיט הראשון של ניק קרשו?
1: לא ידעתי. אתה ידעת שהוא היה צריך להגיע לארץ פעמיים ב-2019?
0: אני חושב שהוא היה פעם אחת.
1: ב-2020? הוא לא הופיע פה.
0: לא הופיע.
1: ביטלו את ההופעות שלו.
0: לא, זה מצער. אז אפשר לנגן עדיין את השירים שלו. אחר כך היה The Reader, אם אינני טועה.
1: ניק קרשו.
0: ועוד כמה להיטים. שיר ענק, להיט גדול מאוד. ב-84.
1: נכון.

0: זה מעבר חד עד לאוסטרליה.
1: וואו, לקאט אין אקסס, need you tonight.
0: נכון מאוד. אתם זקוקים לנו עד שלוש לפחות. רדיוס 100 FM, טוני פיינקן, ואני אופיר אקוניס. תישארו עד שלוש.
1: אז אני נעימה.
0: 100 FM.

0: Let's let you know you wanna my kind.
1: מקום ראשון אירופה
2: 1985. תגיד טוני, קיילי מינוי תוששה מהמוות של מייקל הדשנס? כבר זה היה מזמן, לא?
3: אני, אין לי מושג.
2: צריך לשאול אותה. בכל זאת הם יצאו ביחד, היא עזבה את ג'ייסון דונובן בשבילו. שמענו קודם את In Excess ו-I Need You Tonight, ואנחנו כבר בלהיט הענק שאתה השמעת כל יום בשלושה
3: בגיל. נונסטופ. בלטימורו, בלטימורו מאיטליה.
2: אתה יודע שלא הייתה תוכנית שלא השמעת אותו?
3: כן. טרזנבוי, נו, תגיד איפה.
2: טוב, נו, טרזנבוי, נו, לא יודע באיזה ג'ונגל הוא היה. שיר מצוין, 1985.

0: זה היה הלהיט אולי של קיץ 1900, אולי בין הלהיטים של 85.
1: אתה יודע, קוראים לו באמת, זה לא בלטימור, זה מוריציו בסי.
0: הוא איטלקי בכלל.
1: איטלקי.
0: טרזן בוי, אתה יודע, אנחנו נעבור עכשיו לניו יורק. אתה יודע מה הוקלט שם? אני לא ידעתי את זה עד שאתה כתבת את זה כאן עכשיו. השיר הזה, הלהיט הענק הזה של דיוויד באוי, הוקלט בניו יורק.
1: נכון, באולפני בניו יורק. שיר ענק מתוך האלבום ה-15 שלו.

0: דיוויד באווי, ענק הענקים, בוודאי בשנות ה-80, גם ב-70, אגב. Let's Dance, שמת את הנעליים האדומות?
1: אני זוכר שנפגשתי איתו בשדה דוב, שהוא נחת בארץ ב-96.
0: להופעה.
1: כן, נכון.
0: בקיץ ההוא של 96. תראו, כולם היו פה, טוני.
2: 1985.
0: והנה 1985. וואה. גרמניה על המפה, לפחות של התוכנית שלנו.
1: קצת דיסקו מיוזיק, לא?
0: מה זה? יורופופ, סליחה.
1: יורופופ כזה. תומאס אנדרס ודיטה בולן ממודרן טוקינג.
0: זה שיר שבדרך כלל שלהם, אתה יודע, שלא משמיעים. You can win if you want.
1: כן, כמובן.
0: זה להיט גדול, הסינגל השני שלהם.

0: הצמד הזה הפציע בין לילה מגרמניה, ובעצם את כל היורופופ מרים למעלה בכל העולם. דיבור חדיש קראו להם. אתה זוכר?
1: כן, בטח.

0: איך תרגמתם את זה? תנצח אם תרצה. You can win if you want.
1: דיבור.
0: Do you want?
1: דיבור חדיש.
0: שיר הבא, דיבור חדיש. וואו, הקיץ הזה של שנות ה-80, אנחנו בתוכנית סיום קיץ, טוני, כאן ברדיוס 100FM, ואנחנו עוברים ל-Any Motion.
1: יש לנו אובססיה, נו?
0: יש אובססיה גדולה לזמרת כאן, יש תשוקה גדולה ללכת עם מישהו אחר, You're my obsession.
1: שישייה, Any Motion.
0: להיט גדול, בקיץ ההוא של 85, שניהם אגב, מ-1985.
1: גיל המקום החמישי מצד הבריטי, ב-1985. שיר ענק, וכל הדיסקוטקים האנשים רוקדו פה בארץ להיט ענק.

0: אתה זוכר את השיר הזה הופיע בסרט?
1: איזה סרט?
0: תשע, אני אתן לך כלום, תשע ו...
1: תשעה וחצי שבועות של שיכון חושים.
0: נכון.
1: וואו, את הסרט אני זוכר.
0: עם קים בסינג'ר, כן, חוץ לפסקו בגלל זה היה כל כך גדול.
1: You can leave your head on, היה בסרט, היה להיט הגדול.

0: אני חושב שהבנו אותה, הוא האובססיה שלה.
1: אוקיי. היית מטורפת עליו, נו, מה לעשות?
0: ברור, הנה סטוק אייטקין ווטרמן, המפיקים הבריטים הגדולים.
1: כן.
0: באולפניהם הוא מביאים אליהם שם את מי?
1: כוח הרבה קיילי, מינו, ג'ייסון דונובן, ריק אסלי.
0: הנה ריק אסלי, רק אמרת. איך ידעת שזה יהיה?
1: איך, אני ידעתי.

0: אתה יודע, אופיר, אני בא מצפון אנגליה, באמצע, לא רחוק מליברפול ומנצ'סטר, והבחור הזה...
1: רי קסלי.
0: כן, הוא נולד בלנקשייר, באזור שלי, כן. בן 21 הוא היה בזמנו, כן? להיט ענק, כן, בכל העולם, כן?
1: כן, אבל מאז פחות שמענו ממנו. קצת נעלם לנו, הג'ינג'י הזה.
0: כל הליין הזה.
1: כן, היורופופ.
0: היורופופ הזה.
1: הבריטספופ.

0: וואו, איזה פתיח הכנת פה. זה לא אתה, זה יור.
1: עוד להתענק לקיץ 2026, כן, יוצא לדרך. The final countdown של יורו.
0: היו רוצים שזה יהיה בקיץ של 26, זה בקיץ של 87. זה על ההיט המקורי, תראה כמה זמן עבר ולא הרגשת.
1: כמעט 39 שנה, לא?
0: אנחנו כאן עד 3, טוני.
1: וואו.
0: זה בלי חדשות באמצע. בדרך לים, הבית.
1: ושים לב, שים לב, הקצר עולה, עולה, עולה, כל הזמן, עד סוף השידור.
0: עד שעה 3 אתם תהיו בחלל החיצון.

0: הלהקה היא יורופ, זה השם של הלהקה, היא משוודיה, והיא קליטה את זה ב... בסן פרנסיסקו.
1: כן, נכון, 1986.
0: מהנקודות המערביות ביותר בארצות הברית, בחוף המערבי שם.
1: נכון.
0: עד שם הם הגיעו כדי להקליט. להיט ענק, לא הייתה מסיבה אחת שאתה גם עשית לנו בחצר של הגימנסיה בתל אביב.
1: או, אני זוכר את המסיבה הזאת.
0: קראו לזה מסיבות פיצוץ, אילן. טוני כל הזמן היה משמיע את זה, ללא הפסקה. בצדק, כולם היו בשמיים עם השיר הזה.
1: אני גם חושב חזרנו על זה גם.
0: יכול מאוד להיות. יש מצב, לאור דרישת הקהל.
1: נכון.
0: לאור דרישת הקהל אנחנו כאן עד שלוש, ובנוסף לתוכניות של פסח וסוכות, אנחנו סוגרים היום את הקיץ. זה היום האחרון, השבת האחרונה של החופש הגדול.
1: אחד הדברים יש לציין על ההקלטה הזאת, שבאמת משהו חריג, כן. 1.3 מיליארד צפיות פלוס ביוטיוב, שזה באמת הרבה.
0: אבל השיר הוא טוב, אז רוצים לצפות בקליפ, זה גם טוב.
1: 13 מדינות הגיעו למקום ראשון.
0: בצדק, גם בישראל ברשת ג' אנחנו ב-100 FM עד 3, אל תלכו לשום.
1: נון סטופ, בלי חדשות.
0: No news.

0: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון, ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גט קומפי.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: 100 FM רדיוס.
11: More hit music.
12: So. חוזרים לארצות הברית, טוני, ולגדול מכולם, אולי, אני יודע.
13: עכשווי השנה, מייקל ג'קסון, לא כל הזמן במצעדים, במצעד הבריטי,
12: זה בזכות אמריקאי. הסרט.
13: נכון.
12: בזכות המיוזיקל המצוין
13: קופות.
12: בברודווי, שגם הוא שובר קופות. תלכו אם אתם שם באזור. אני ראיתי.
13: וואו.
12: זה מ-Thriller.
13: אין על השיר הזה. כן. בילי ג'ין.
14: שנות ה-80.

0: אתה יודע שהשיר הזה חזר לאחרונה למצעד הבריטי 2026, כמה שנים אחרי שהוא נפטר?
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: כמה שנים אחרי שראיתי אותו בפארק הירקון?
1: 1993 זה היה.
0: בספטמבר 93, לא יאומן. עבר הרבה זמן.
1: והוא נפטר ב-2009.
0: ובאמצע הוא מת.
1: כן.
0: אבל הוא קם לתחייה מוזיקלית, זאת אומרת, תרבותית, הוא איתנו.
1: השיר הזה זכה בשני גרמיז, אז...
0: ותרילר, האלבום הנמכר ביותר בהיסטוריה, נדמה לי.

0: איזה מעבר חד, אבל מארצות הברית לארצות הברית, בתוך ארצות הברית.
1: ניו יורק, נו, מה אתה רוצה? מוכר לך, נו?
0: מוכר מאוד, סינדי לאופר, וזה השלהיט הראשון שלה.
1: נכון, אתה זוכר, 2014 היית בסטדיום נוקיה?
0: נכון, בתל אביב.
1: נכון.

0: אחר כך באו שיבוב, ומה, All Through the Night, ו-Time After Time.
1: אתה יודע, הבריטים אומרים לאופר, והאמריקאים אומרים לאופר.
0: אז אני בריטי. ככה, סידי לאופר. Girls just want to have fun, הן רק רוצות לעשות כיף כמו הגברים.
1: נכון.
0: נו, צודקות.

0: רק לקייף, רק לעשות כיף. סינדי לאופר, ועכשיו, טוני, עוד זמרת אמריקנית. איך עשית את זה? ארצות הברית, ארצות הברית, ארצות הברית.
1: כן, מה שיצא, אבל באמת זה משהו שיצא מניו יורק.
0: לא, זה לאופר מניו יורק.
1: וגם וויטני יוסטון, היא הקליטה בניו יורק, אבל אני מניו ג'רזי.
0: נכון מאוד, ואיזה בחירה מצוינת של שיר שפחות מושמע. So emotional.
1: נכון, אבל
0: להיט ענק, נכון.
1: איזה קול, איזה קול.

0: ויטני יוסטון, טוני, מסיימת את חייה במלון בבברלי הילס בלוס אנג'לס.
1: טרגדיה גדולה לפני העירה בסיישונה. וזה לשיר שהיא מקום ראשון בארצות הברית, השיר השישי ברצף שהגיע למקום ראשון בארצות הברית. מדהים.
0: לא בבריטניה, אבל
1: בארצות הברית.
0: בריטניה מגיעה למקום החמישי.
1: נכון.
0: השנה היא 1987, סוף השנה הזאת, להיט מאוד גדול, באמת קול מדהים, אגב, אחייניתה של דיון וורוויק, המפורסמת, אחיינית שלה.
1: נכון.

0: טבעה באמבטיה, שם בחדר. כך היא סיימה את חייה. וויטני יוסטון. והיא עדיין קור הגשנית, כמו שהוא אומר השיר. So emotional. אתה לא משתחרר מארצות הברית היום, טוני.
1: יש לנו רצף
0: של אמריקני. אופה, אופה, אופה.
1: הנה, מלכת הפופ, נו.
0: נו, גם הופיע בארץ.
1: כן, נכון.
0: גם בספטמבר 93.
1: כן, וגם הוא 2009, גם הוא 2012, גם הוא 2019.
0: וזה בכלל מ-1990.

0: איך אמר, עברנו מ-1990 מדונה, בוג, לסוף שנות ה-70.
1: נכון, וזה לא היה לילה בלי השיר הזה בדיסקוטקים כאן בארץ, שתדע.
0: ומה הוא מספר על מועדון בניו יורק?
1: סטודיו 54.
0: ברחוב 54.
1: כן.
0: שהיה מלא במוזיקה, בזימה.
1: כל המי ומי שהיה אין.
0: היה שם מלא דברים, טוני.
1: אקסקלוסיב, כן, VIP.
0: כן, כן, אל תהיה תמים, בוא. זה היה מקום, מקום. כן. אבל הוא כבר לא קיים. לפריק, לא, כך נקרא השיר הזה. סי שיק, סי פריק.
1: נכון.
0: אנחנו כאן עד שלוש, אתה זוכר את זה?
1: כמעט בסוף השעה הראשונה, מה אני אגיד לך?
0: נחזור לאנגליה בסוף השעה הראשונה? ניתן להם צ'אנס, לבריטים.
1: כן, כן, ניתן להם שני שירים מבריטניה.
0: לכבודך.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: עלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. מוזיקה זה הכל.
1: אופיר אקוניס.
2: קיץ.
3: מה נשמע? זה התוכנית שהחליפה את חדש חדש ומחודש.
4: אני זוכר שאתה ביקשת את השיר הזה.
3: זה להיט גדול מאוד מהאביב הזה של 88. זה הקדים קצת את הקיץ, אבל זה נמשך לתוך הקיץ. הצמד הבריטי, הבטחנו לחזור לבריטניה?
4: כן, נכון.
3: זה להיט הרביעי שלהם במקום הראשון. שמע, הם היו מכונה לייצר, לייצור מקומות ראשונים.
4: כן, הצמד הזה אי אפשר לשכוח אותם. אפילו אני ראיתי אותם בארץ. הם היו כאן בארץ 1999, גם 2013, 2017, שלוש פעמים.
3: ניל טננט וקריס לו, כך קוראים להם.
4: נכון, ניל פרנסיס טננט וקריסטופר שון לו.

0: איזו אווירה בריטית בסיום השעה הראשונה. היית בלונדון לאחרונה?
1: לא, אבל אני מתכנן לטוס.
0: אז הבאנו את לונדון אליך עד אז. לילות לונדון, לא יודע מה אתה עושה בימים.

0: כאן טוני פיין ואופי אקוניס, כאן באולפן שלוש של כל ישראל, בשבוע.
1: זה מסע במנהרת זמן האולפן הזה.
0: כן, זה מדהים.
1: וכאן שודרה תוכנית חדש חדיש ומחודש.
0: נכון.
1: ועוד עשרות תוכניות של רשת ג' ב' ועוד רשתות.
0: מאזינים מאזינות, תשארו איתנו אחרי מקבץ הקצר, שעה שנייה, אנחנו נשארים איתכם.
1: מתוך שלוש.
0: נכון, עד שעה שלוש פלוס בצהריים.
1: רדיוס, עד שלוש, שבת שלום.

0: אופיר אקוניס. קיץ. האזנה נעימה לכולכם.
1: קיץ 2026, רדיוס 100 FM, עד שלוש אנחנו כאן, טוני. מסכמים את להיטי הקיץ הגדולים. מייק ישראל, מפיק ראשי, טכנאים ומחשוב. יובל קלר ושמואל רפאל, הלל אברמוביץ', העורך אחראי מרדיוס. ואנחנו מתחילים עם ליונל ריצ'י.
2: כן, לשבוע מלהקת הקומדורס, ברוכים הבאים לכולם. האזנה נעימה, להיט ענק מ-1983.

0: אתה יודע, אופיר, לפעמים יש הפתעות בשירים. לדוגמה, ריצ'רד מרקס כאן שר קולות רקע.
1: יפה.
0: וגם סטיב לוקחה מלוקחה, מטוטו, כן? זה הגיטרה שאתה שומע ברקע. מטוטו.
1: גיטרה מצוינת, ואליינול ריצ'י לפני הפריצה הגדולה עם השיר הזה. לפני הפריצה.
0: אחרי.

0: אתה יודע, אתה מרגיש שזה כמו טוטו ברקע, נכון?
1: ממש מרגישים את טוטו, רק את השיר אפריקה, איך זה נקרא שלא יושבים? אפריקה, כן.
0: נכון, נכון.
1: הפעם לא נשמיע אותו, מה דעתך?
0: הפעם זה לא יצא.
1: יש לנו עוד שעתיים שלמות של איתי ענק מכל הקיצים של 40, אולי קצת יותר השנים האחרונות. מה זה, מה זה כבר אני שומע פה?
0: זה קיץ' קצת, קיץ', אבל זה ממש קיץ',
1: לא? זה שיר שבחרת ככה, ממש מארכיון.
0: זה בשביל סופר אל ניניו, לא?
1: לא יודע.
0: סופר אל ניניו.

0: טוני, מה זה, שיר של שלושה בגיגית?
1: זה מזכיר לך, אגדו דו דו.
0: זה מה שאמרתי לאילר עכשיו, רק את הגדוע יחסי.
1: אבל זה ארו, קוראים לו אלפונסו סלסטין אדמון.
0: אני לא מופתע שהשיר הזה לא מושמע רבות.
1: אבל הוא ווסט אינדיז, אתה יודע, זה סטייל שלו, וזה יפה.
0: טוב, בסדר, אבל עכשיו אנחנו נעבור עוד מעט בעצם, תהיו מוכנים להרמת הרמה, האיכות עולה. תכף תבינו למה אני אומר.
1: אני לא אגיב, אני לא אגיב.
0: אני אגיב, אני אגיב, אני אמרתי.

0: טוב, זה היה להיט השבוע גם? נוסף על כל הצרות?
1: גם, כן.
0: אוקיי. טוב, אמרתי לכם שהאיכות עולה. יהודי מניו יורק, פול סיימון.
1: זה גם היה מוקלט בניו יורק קשה קודם.
0: נכון, אבל זה יותר טוב. You can call me Al.

0: You can call me Al. היא יכולה לקרוא לו Al. צ'בי צ'ייס היה שם.
1: מאזינים, מאזינות, אני מקווה שאתם נהנים מכל הקצב שאנחנו מביאים לכם, כי הקצב עולה כל הזמן.
0: עולה ועולה, עד שלוש.
1: נונסטופ.
0: והקליפ הזה, מה עושה אם אמרתי צ'בי צ'ייס? השחקן.
1: כן, ופול סיימן, 1.60 מטר.
0: וצ'בי צ'ייס 1.90 מטר.
1: כמשהו כזה, כן.
0: משהו כזה, קליפ מאוד מפורסם. 1986, השיר הזה מלהיט את המצדים. בקיץ ההוא מתוך גרייסלנד, טוני.
1: כן, ברור, כן.
0: שם האלבום.
1: האלבום שחה בשתי גרמי.

0: פול סיימן דאג להופיע בארץ כמה פעמים, ב-1978.
1: לא, בוודאי, אחרי ההופעה הגדולה שלו ושל...
0: לא, לא, הוא היה פה סולו, 78.
1: בלי גרפינקל, נכון. וואו, אגב, שים לב איזה יופי החיבור בין הקצב האפריקני שהביא פול סיימון ל-You Can Call Me Al, לאדם שבא מאפריקה.
0: נכון.
1: ושמורי קנטה, והוא היה לאפריקני הראשון ששיר שלו הגיע, בעצם הסינגל הנמכר ביותר בעולם לאומן מאפריקה.
0: כן, הגיע מיליון עותקים, כן.
1: ובכלל קוראים לשיר הזה יקה יקה, אבל לא מדבר על יקים. זה לא על יקים. אולי על עדות אחרות. להיט היסטרי. לא היה יום בלי השיר הזה ברדיו בקיץ של 80.
0: הוא שמע פעם ראשונה בחדש חדיש המחודש.

0: שאתה מספר לי פה, טוני, יש לו הרבה פרטים פה, אתם שמים לב. אלי רוברט פיטוסי.
1: פיטוסי.
0: פי, פי, אף, כתוב כאן, לא פי.
1: כן, נכון.
0: ופיטוסי. וזה גילוי שאני חייב להודות ביושר בפעם הראשונה בחיי, אחרי ששמעתי את השיר הזה ברשת ג' ותחנות אחרות, וגם ברדיוס כמובן, בשוטף, שומעים הרבה את השיר הזה, words. לא יאומן שזה האיש. לאן עברנו? צרפת, צרפת!
1: כן, עדיין...
0: נשארים בצרפת.
1: כן, נכון.
0: עם עדיין... חסרת התשוקה, מכיר אותה? דיזיירלס.
2: אתם מאזינים לטוני פיין באופיר הקוניס.
1: בואי איש, סינור.

0: טוני, הדבר הזה הלהיט את המדינה, גם את כל אירופה, ב-1987, עד כדי שפנצ'ר של 30 בצל, דאז עם יקיר אבי ודידי הררי, לקחו את הצד, את הגרסה האינסטרומנטלית, ועשו את מסאז' מסאז'.
1: אני זוכר.
0: ואפשר היה לחמוק מזה. טוני השמיע בשלושה בגיגית, או בטן גב, מה שהיה אז, את השיר הזה, והם השמיעו את מסאז' מסאז' ליד הגראז', אם לצטט במדויק את להקת פנצ'ר. אנחנו כאן עד שלוש, אתה זוכר?
1: נכון.
0: תוכנית מוקלטת, אבל אנחנו עד שלוש.

0: Ira Biazzo, David Gahan, Vince Clark, Martin Lee Gore, Andrew John Fletcher, כולם מכירים אותם, דפש מוד משנות ה-80.
1: האמת שסתם צחקנו עליהם קודם, טיפש מאוד, זה בעצם אופנה מהירה. דפש מוד זה אופנה מהירה בצרפתית. לא יודע איך הבריטים האלה לקחו שם כזה...
0: אתה זוכר מה היו עם הקהל, אני לא אגיד את זה.
1: אל תגיד.
0: בפי.
1: צנזורה.
0: בפי.
1: צנזורה.

0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
2: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף התקנון.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

0: מוכן לגיטרות האלה? מי לא מוכן לגיטרות האלה? Yes.
1: Owner of a lonely heart.
0: תקשיב איזה רמה של מוזיקה. תהיו כאן עד שלוש, המוזיקה תלך ותעלה, יעלה הקצב.
1: זה נקרא מוזיקה.
0: נכון מאוד.

0: שנות ה-80.
1: תגבירו! זה היום הזה, יש תמיד שיר אחד בתוכנית שאני אומר להם, תגבירו, זה השיר. תקשיבו לאקסל רוז. תכף יבוא גם חום לסולן. תזכיר לי.

0: להקת Guns N' Roses.
1: אתה ידעת שזה השיר היחיד שלהם?
0: כן,
1: שהגיע למקום הראשון בארצות הברית?
0: כן, ה-668 הגיע למקום ראשון באמריקה.
1: זאת הפתעה ענקית. ואגב, קודם אמרתי אקסל רוז, אקסל רוז הוא הסולן, סלאש הוא הגיטריסט. הוא נאו.
0: והם היו בארץ ב-93, 2012, 2017 ו-2023, 4 פעמים בארץ.
1: ומי לא זוכר את החולצה של Appetite for Destruction, שם האלבום שממנו לקוח השיר הזה, פעם ראשונה, השמעת בכורה אצלנו.

0: איזה יופי. איזה דבר. אבל עכשיו...
1: עוברים מארצות הברית לבריטניה.
0: זה לא פחות טוב.
1: פאוור סטיישן. פאוור סטיישן, נו. תחנת כוח.
0: סופר בנד. אבל השיר, איך הוא נקרא? Some Like It Hot.

0: זה להקה שבעצם קם אחרי דורן דורן, סולן כאן רוברט פאמה.
1: בין לבין דורן דורן, בין החמישייה לשלישייה. נכון. אחר כך
0: הם מצטמצמים. אתה יודע איפה זה מוקלט? באולפני פאוור סטיישן בניו יורק.
1: איזה כיף להם, יש לי את הסינגל המקורי בדירתי בניו יורק. את הסינגל המקורי, טוני, היית מאמין.
0: כן.

0: טוב, זה מיופי של שיר ליופי של זמרת.
1: בלינדה קרלייר.
0: אמרתי, יופי של זמרת. אחת היפות בלינדה קרלייר. לא יודע איך היא נראית היום, אבל אז...
1: אז, בת 29 מלוס אנג'לס.
0: היום גם, הלל אומר שגם, הוא, אז תשלח תמונה, נראה. Heaven is a place on earth, זה מתאים לה.

0: השיר הזה טוני יוצא בסוף 1987, פחות או יותר בחלק האחרון שלו, אבל כובש בארץ את נקודת המצעד ב-88.
1: כן?
0: בראשית ג' Heaven is a place on earth, גן עדן הוא מקום על פני האדמה או על פני כדור הארץ, כך תרגמתם את זה, וזה היה להיט גדול מאוד.
1: הגיע למקום משום, בעשר מדינות ברחבי העולם.
0: נו, אז הנה, וגם אחרי ישראל היא אחת מהן.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: דיסקו טיל.
2: בקולה של שוש אתריה, הג'ינגל הזה, דיסקו טיל. היא ישבה על הכיסא הזה שאתה יושב עליו.
3: כן, זה... מה אני אגיד לך?
2: מצמרר.
3: זכרה לברכה.
2: כמה שנים היא הגישה את חדש חדש ומחודש? כמעט 15.
3: 13 שנה.
2: וגם את כל תוכניות הקיץ.
3: נכון.
2: שלושה בגיגית, חדש חדש ומחודש, לוהט עם הראש של שוש, וכדומה וכדומה. ואנחנו כאן באותו אולפן, בקריה בתל אביב, מקליטים את
3: שירי הקיץ
2: לטובת רדיוס 100 FM, ואנחנו כאן עד שעה

0: הלהיט הזה של בוני אם בעצם הוא האחרון שבהם, טוני. הם הלהיטו בסוף שנות ה-70, תחילת 80, וזה Happy Song, היה כבר מהאחרונים שבהם. הצליח יותר באירופה מאשר בארצות הברית ובבריטניה, ושודר רבות בשלושה בגיגית.
1: וגם היו בארץ ב-78, 2007, 2010, 2012, באו לפה הרבה, אהבו את הארץ.
0: כן, בהחלט, וגם הארץ אהבה אותם.
1: ואני ראיינתי אותם גם.

0: איזה יופי של מעבר.
1: המסיבה לסיום הקיץ, סופיה.
0: המסיבה הזאת הולכת ומתגברת, טוני.
1: Dead or Alive.
0: את מסובבת אותי כמו תקליט. Spin me round like a record.

0: שידור מיוחד. Music power,
1: power, power. מה זה מיוחד? סופר מיוחד. עד שלוש, מסיבת סיום הקיץ. זו השבת האחרונה. נכון. לפני תחילת שנת הלימודים. סיבה טובה לחלום. לתחילת שנות הלימודים זה סיבה טובה לחלום.
2: You think you're a man?
1: But you're only a boy. מי זה היהודי הזה?
2: Divine.
1: לא יהודי.

0: כן, טוני, אתה זוכר את סטוק אייטקין ווטרמן מהשעה הקודמת?
1: נכון, זה הפכה הראשונה שלהם.
0: לא יאומן, ככה הם התחילו עם אדם שהתחפש לאישה שמנה, ובעצם היה מפורצי הדרך, איך זה היה אחר כך המופעים האלה של הבנות, דופסיה וכדומה שהיו גם בארץ.
1: וחבל שהבחור הזה נפטר כמה שנים, ארבע שנים אחרי ההחלטה של השיר להיט ענק הזה.
0: זה שיר שטוני ושוס נקנו בכיכר אתרים, בשידורי החוץ בעיקר, של כל הזמן, פעם אחר פעם. זה באמת להיט מקפיץ.

0: בשעה הקודמת דיברנו על מייקל האצ'ן, סולד אינקסס. היינו שם, דיברנו, ואמרנו שהוא עוד כנראה שקיילי מינו לא מתאוששת מהפרידה ממנו. הנה היא כאן, משיר שהיא בעצמה עשתה שנה, שנה נראה לי אחרי, לא, היא עשתה את זה לפני שהוא נפטר, הם היו זוג פשוט.
1: כן.
0: שהם אוסטרלים, ואתם יודעים את הסיפור, היא נפרדה מג'ייסון דונובן, כדי להתחיל לצאת עם מייקל האצ'נס. סיפור אוסטרלי, משולש אהבה אוסטרלי, מסוף שנות ה-80, והיא הייתה זמרת, והיא עדיין זמרת, עם הצלחות מאוד גדולות.
1: נכון.
0: אתה יודע שהיא נולדה ביום ההולדת שלי. 28 במאי. הוא לא היה לו את זה בפרטים, לטוני. יאללה, לדרום אפריקה. אדי גרנט.
1: נחתום את השעה הזה ונגיד לכולם, אחרי מקבץ הפסקות, אחרי שזה,
0: תשארו איתנו. לשעה האחרונה בהחלט.
1: כן, והקצב עולה ועולה.
0: חכו, חכו.
1: אדי גרנט.
0: מה נחכה לכם?
1: Give me hope, Joanna.

0: אופיר אקוניס.
1: תוכנית מיוחדת.
2: וואו, איזה, לא יאומן, זה תחילת השעה השלישית והאחרונה.
3: איך הזמן רץ, כמו כל תוכנית שאנחנו עושים ביחד.
2: נכון, נכון מאוד, ואנחנו פותחים את השעה הזאת, אבל לפני, תודות למייק ישראל, מפיק ראשי, יובל קלר ושמואל רפאלי, טכנאים ומחשוב, הלל אברמוביץ', העורך האחראי של רדיוס, שמאפשר לנו בכל קיץ, וגם בסוכות ובפסח, את המשדרים המיוחדים הללו. טוני פיין ואני אופיר אקוניס באולפן 3 בקריה בתל אביב עד 3.
3: תקבלו בבקשה את מרק נופלר, סטינג מופיע פה גם, גיא פלצ'ר, אלן קלארד, ג'ון הילסלי, טרי וויליאמס ואומר חכים עם להיט ענק, ענק ענק מ-1985.
2: לא החמצת בן אדם אחד שניגן פה על מיתר גיטרה.
3: נכון? Money for Nothing.
2: להיט ענק בקיץ הזה של 85 מאלבום Brothers in Arms.
4: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: איזה פתיח, איזה פתיח, מהשירים האהובים עליי ביותר, טוני.
1: כן.
0: Easy Lover.
1: זה שם מאוד אהוב לך.
0: מאוד, באמת בטופ 10 שלי. מאהבת קלת דעת, כך תרגמתם את זה ברשת אימייל.
1: פיל קולינס ופיל ביילי.
0: כן. לשעבר הסולן של Earth, Wind and Fire. פיל קולינס לשעבר סולנה של...
1: Easy Lover.

0: שלהם, הזה שלהם.
1: אתה יודע, זה הראשון שפיל קולינס זה פעם ראשונה יגיע למקום ראשון בבריטניה.
0: ועם כל הלעיתים?
1: כן.
0: אחר כך היו עוד, אבל זה...
1: עם פיליפ אלי.
0: תקשיבו לדבר הזה, אני מקווה שהגברתם, אם אתם בדרך לים, בדרך מהים, אם אתם בבית, באפליקציה של רדיוס 100FM, זה אחד השירים, איך אמרת קודם, האהובים עליי, בטופ 10.
1: והקצב אולי עד סוף השעה, אז תשארו איתנו כאן ברדיוס 100FM.
0: יש פה כמה הפתעות מטורפות, אני חייב להגיד לכם, לא נגלה לכם. תשארו פשוט.

חוזרים ל-1990, 91, אז עומד רוזלה מזמביה, אז היה נקרא צפון רודזיה, להיט Everybody's Free.

0: וואו, אתם זוכרים את הסרט גנב הלבבות? היה סרט כזה.
1: עם סטיב אבראואר וברברה וויליאמס וג'ון גטס? בטח אני זוכר.
0: בול, בקולנוע בן יהודה בתל אביב, עליו השלום. אז כן, ככה. עכשיו הוא חדר כושר, נדמה לי, ואיזה סופר פארם. אבל זה היה שיר הנושא, אגב. מליסה מנצ'סטר היא יהודייה מהברונקס, והיא שרה את שיר הנושא, גנב הלבבות, Thief of Hearts.

0: אנחנו בשעה השלישית של המסיבה שלנו. כן.
1: מי בא בדרך עכשיו עם הרכבת? אוכלת הקליפ.
0: זה ג'ימי סבתון, נדמה לי, נו?
1: הוא הסולן של ברונסקי.
0: נכון.
1: אז אנחנו שומעים עכשיו את ברונסקי ביט, בסמול טאון בוי. השיר הזה מגיע למקום השלישי המכובד בבריטניה,

0: power station. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
7: More hit, hit, hit, hit music.
8: אני לא יכול יותר, די, זה לא יאומן. כמה שירים כאלה גדולים בשעה אחת, בשעתיים, בשלוש, אבל כאן יש ריכוז ענק.
9: ואנחנו בכפול הקצב שהיינו בהתחלה.
8: ברור, יש כאן ריכוז ענק של הטופ 10 שלי. זה בילי איידול, שהוא אליל אמיתי, בא מבריטניה. התוציא את זה ב-82, לא הצליח, חזר ב-85, להיט ענק.
9: הבריטי, בילי איידול.
8: חתונה לבנה, תגיד, white wedding.

0: זאת אומרת, המוזיקה המודרנית, המשודרת, שעושים אותה ב-AI. הנה, מי יעצור אותנו?
1: בלונדי!
0: מה, היא תעצור אותנו? אתה יודע שהיא בין הבודדות שהיא מפלורידה, לא ניו יורק, לא בריטניה.
2: נכון.
0: מפלורידה, איזה כיף לדרך.

0: איש ענק בתוך הסרט American Gigolo, סרט הפשע עם ריצ'רד גיר ולורן הוטן ב-1980,
1: וזה באמת אחד מהלהיטים הגדולים של אותה שנה, שככה סיימה את שנות ה-70, נכנסה לעשור המגניב הזה, הקולי הזה, שגם שנות ה-70 היו מצוינות דרך אגב, כמובן, אבל פה אנחנו מקבלים את הפופ הבריטי בעיצומו, וגם האמריקני, וזו רק ההתחלה, בדיוק, השיר הזה בעצם מסמן את ההתחלה של הפופ האמריקני.

0: ככה התחלנו את זה? אל ואצבעות כאלה פרדה בהתחלה. לא חשוב, ב-Edge of Heaven, טוני, אתה זוכר את השיר הזה?
1: כן, הצוות ג'וש מייקל אנדרו ריצ'לי, ואתה יודע מי יש פסנתר פה?
0: בטח אלטון ג'ון. מעניין. באופן מפתיע,
1: נכון.
0: הם עשו כמה דברים ביחד, ג'וש מייקל ואלטון ג'ון.

0: במרץ 86 הם מודיעים על פירוק, טוני, לא יודע אם אתה זוכר את זה, ג'ורג' מייקל מוציא את A Different Corner, להיט סולו כזה שלא מצליח לשחזר את ההצלחה של קרלס וויספר, ואז ביוני, ביום הראשון של החופש הגדול, בהשמעת בחורה עולמית ברשת ג' The Edge of Heaven. בעולמית, לא ארצי.
1: וקשה להאמין, 10 שנים ג'ורג' מייקל הוא איתנו.
0: ואנדרו ריג'לי עדיין איתנו, מדבר על חייהם המשוספים כצמד בסרט דוקומנטרי מאוד מעניין, שרואים אותו אם אפשר, אם רוצים, בנטפליקס.

0: במעבר חד שוב לארצות הברית.
1: והקצב עולה עוד פעם. Part Time Lover, Stevie Wonder.
0: זה וונדר אמיתי, הסטיבי הזה. ממש פלא הפלאים. לשיר הזה קוראים Part Time Lover, מאהב במשרה חלקית. זה היה במקום השלישי בבריטניה, ובמראשון בארצות הברית.

0: אז סטיבי וונדר היה מועמד לגרמי, השיר הזה נפלא, וגם מקום ראשון בשבע מדינות ברחבי העולם. Part Time Lover, סטיבי וונדר, 1985.
1: More hit, hit, hit, hit music.
2: היי, מי זאת? דניס לסל. אתה זוכר אותה?
0: My toot toot?
2: My toot toot, אחר כך פאנצ'ר לקחו.
0: מעניין על מה היא מתכוונת.
2: הזכרנו את פאנצ'ר קודם, אגב, זה לא התשובה לחידון שלנו בדף האינסטגרם של רדיוס מה-FM, על איזה אומן מופיע פעמיים, לא פאנצ'ר, אבל פאנצ'ר עשו לזה גרסה, טוסטוס. ככה, אל תיגע לי בטוסטוס.

0: דניס וסל, דניס וסל היה אז...
1: תגיד, אתה הקשבת למילים בכלל?
0: כן, בטח.
1: זה לא היה עובר היום.
0: היה גסה בספרדית, אתה יודע, נקרא מיקוקו על ידי לסונורה דינמיטה, כן? שמחה מיליון על ידי מיליונים בדרום אמריקה.
1: יותר מהמקור.
0: כן.
1: למבינים אנגלית היטב, תאזינו למילים, זה לא היה עובר היום, אבל זה מאז, מ-1985.

עם הרבה מאוד לעיתים, טוני, לעיתי קיץ, ואנחנו מרבים להשמיע אותם כאן בשלוש השעות האחרונות, לקראת סוף השעה השלישית, גם האחרונה שלנו, בספיישל קיץ הזה.

0: זה שהגיע למקום ראשון ב-13 מדינות ברחבי העולם, אחד השירים הכי אהובים על ידי שושתה אריזל.
1: ברצינות, זה השיר הזה?
0: מאוד אהב אותה, בכלל לעקב.
1: אוקיי.

0: בשלישייה ג'נסיס, שסטירית על תרומות לכנסיות בארצות הברית.
1: זה מ-1992, זה מאלבום We Can't Dance, שהיה מאוד בהצלחה גדולה מאוד גם בארץ.
0: נכון.
1: גם השירה.

0: פתח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: מגנזיום זה החיים, כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

0: אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אתם רוצים לקבל פטנט על משהו שיש בו AI, אם אני מסתכלת על המצאה, ואני רואה שעיקר ההמצאה היא תרומה של ה-AI, אז לא. הדבר החשוב הוא שהתרומה האנושית תהיה משמעותית בהמצאה.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: רדיוס. מוזיקה זה הכל.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-998.

0: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.

רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
1: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
3: קיריים?

0: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי גולש גלים, שחיין ומתאר תאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

0: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה.

0: אלא הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.

0: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: רדיוס. מוזיקה. זה הכל.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70 ג'ויה,
2: מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.

0: פלוס. מוזיקה. זה הכל.
1: כמעט הייתה על סף דמעות, הכל קרה כל כך מהר. הרגיש יצור, רך לספר. ישבו הם שניים בסלון. הסיט לאט את האווילון, מיד קיבה גם את האור.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: your boy Chris Brown, man, for real.
1: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
2: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with a Snoopy Deal Double Jizzle.
3: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
4: עכשיו בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל, טופ היטס הכי מקליטס עם אבי שמי. עם אבי שמי.

שבוע טוב לכם. מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל. טופיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אנחנו יוצאים לדרך לשעתיים מטורפות של מוזיקה, מעכשיו ועד השעה 11 בלילה. אז אם אתם בדרכים, קודם כל סעו בזהירות, תגבירו חזק חזק את מלכתי הרדיו. ואם אתם כבר נמצאים בצפון, אני מקבל דיווח שכבר יש גשם, אפשר לומר שהיורה כבר כאן. הבטיחו לנו לילה סוער. יאללה, בוא נראה מה קורה באזור המרכז. לפעמים החזאים והאסטרולוגים וכל האלה, אתה יודע, הם ממש בטרפת, טוב. בסוף מה קורה? הלחות ממשיכה, החום נשאר, ואנחנו ממשיכים לסבול. איזה טיפה או שתיים באיזושהי נקודה. לא נורא, העיקר שיגיע ושיגיע במהרה, כי אני כל כך אוהב את הגשם וכל כך אוהב את החורף. חברות החברים, שנת הלימודים הולכת להיפתח ביום שלישי הקרוב, 1 בספטמבר. איזה כיף, כל ההורים עכשיו. נכון? ושוב, זה מה שנקרא צעקת פרידה מהחופש הגדול לכל ההורים. איזה מטורף, אה? טוב, אנחנו גם ניגע בזה, חובה, נכון? יאללה. אורי פניחל, טכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לאחר מאשר די-ג'יי אבי שמי. אם עדיין לא הגברתם, אני חושב שזה הזמן.

איזה משאפ יפה, יחד עם רובי נס, שואו מילאר. שבוע טוב לכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל. חברות וחברים, אני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק. אם בא לכם לצפות מה הולך כמו אולפן, טירוף של סוף שבוע, לא לפספס. די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית. יאללה כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו, רק לא בזמן הנהיגה. אם בא לכם לראות איך אני ממקסס לכם בלייב,

שבוע טוב לכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, תוך ביצה הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שם פשוט אוהב אתכם לסוף. איך הזמן טס כשנהנים? חצי שעה מאחורינו, לנו שעוד שעה וחצי מפנקות של מוסיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר. כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. עכשיו, אני ומשפחת רדיוס 100 FM רוצים להגיד לכם תודה ומתרגשים לשתף אתכם שסקר הרייטינג החדש פורסם וקבע. רדיוס 100 FM רשמה עלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אנחנו שמחים שאתם בוחרים בנו בכל יום מחדש ומבטיחים להמשיך לייצר לכם רדיו מצוין. אז תודה לכם, מאות אלפי המאזינים שבוחרים בנו בכל יום מחדש, אוהבים אתכם מהלב, שמחים שאתם נהנים איתנו עם המוסיקה שלנו. יאללה. טוב, אנחנו עוד יוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחריה. יציאה דנס קלאסית יפהפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. שווה לכם לחכות, תהיה לכם מה זו הפתעה. בינתיים, מי שלא יודע, אפשר שלא, כי זה מסוכר בכל מקום, שדולי פרטון, האיקונית, הלכה לעולמה השבוע בגיל 80, אתה לא אמר אפילו 80.5. בוא נגיד, אחד הקולות החזקים שהיו כאן בשנות ה-80, אז הנה את הפרסומות, אחד השירים שאני באמת אוהב שלה, 9 to 5. יאללה, תנו בווליום. יהי זכה ברוך.

תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דנס קלאסית.

איזו יציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. ממש תחילת שנות ה-90, 1993, טרה, אונדו דל פיטורו. אחד הקטעים הבאמת אהובים עליי כשאני אוהב לנגן כאן בתוכנית. איזו יציאה דנס קלאסית מושלמת. איך אהבתם? כמה תגובות? טוב, חברות וחברים, לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות של מוסיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר. כמובן שרק כאן, ברדיוס 100FM, תחנת המוסיקה מספר 1 בישראל. אני מזכיר לכם שאם אתם בדרכים, קודם כל סעו בזהירות, תגבירו חזק חזק את מפנקי הרדיו לעוד שעה וחצי מפנקות, כמו שאמרתי לכם, של מוסיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר. אני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק, אם בא לכם לצפות. רק לא בזמן הנהיגה, כנסו, יש לכם גם קישורים להכל, פייסבוק, אינסטגרם, תהיו חלק מאיתנו. מה שכן, מדווחים לי שכבר היורה כאן, בצפון יורד גשם, בוא נראה מתי זה יגיע למרכז. דיברו על איזה מיני סופה קטנה, והכל קורה, אז קודם כל סעו בזהירות. בגשם הראשון הכל מסוכן, השמן צף, הכל מחליק. אז באמת, סעו בזהירות ותמשיכו ליהנות עם המוסיקה שלנו. אז אם כבר אנחנו באווירה של גשם, מיני סופה, ספק ותגיע בלילה, אי אפשר כמו אחד הקטעים הבאמת מטורפים כאן בתוכנית. סנדסטורם. The Rude. אם עדיין לא הגברתם, זה הזמן. תוכנית הדנס.

אנחנו צריכים לסיים. שעה ראשונה של המוסיקה הכי מקפיצה ברדיו טופ היטס הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. אתם מזזים לשום מקום, לנו יש עוד שעה אחת מפנקת שוב. לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. טופ היטס הכי מקפיץ, תוכנית הדנס הלועזי. רק כאן ברדיוס 100 FM. איזה מטורף, כבר 24 שנה. איזה כיף, אה? שווה לכם לחכות לפתיחת השעה 10. גרסה שכבר ניגנתי לכם ככה לפני חודש, יצא ממש חדש. נרקיס מחדשת את אבא שמעון, כן, כן, יחד עם ויבו. בינתיים, עד ההפסקונת, קבלו את אבא. בולבו. יאללה, מיד חוזרים, לא לזוז. אורי פניחל טכנאי השידור. עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי. אבי שמי.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: everybody. This is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
4: ועכשיו בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקליט עם אבי שמי. עם אבי שמי.

ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים לשעה השנייה, המקפיצה של טופ פיצה הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. פתחנו עם נרקיס יחד עם ויבו, אבא שמעון. איזו גרסה יפה, אה? מקווה שהגברתם, כי אנחנו פה באולפן בטירוף, סוף שבוע, כאן ברדיוס 100 FM. אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק, אם בא לכם לצפות, לראות מה הולך כאן, שבוע טוב לכל הצופים שלנו בטיק טוק. תודה על כל הפרגון והאהבה, שמח שאתם נהנים איתנו. לנו יש עוד שעה אחת מפנקת, אז אם אתם מדרכים, קודם כל סו בזהירות, הגבירו חזק, חזק את מלכתי הרדיו. אם אתם חוזרים מהצפון, מהדרום, יאללה, אז רק סו בזהירות. אם עבדה לכם הקליטה, דרך האפליקציה של רדיוס 100 FM, תמשיכו להאזין לנו בכל מקום. בארץ, בעולם, אם עדיין אין לכם אותה, יאללה, כנסו, תורידו, אפליקציה חינמית החלוטין, תורידו באפל, בגוגל, קארפליי תומכת, באנדרואיד אוטו, אל תפספסו. אז מה קורה? בעוד 20 יום? 21 יום, נכון? יום הכיפורים. שמענו מקודם את בראש השנה, כי בראש השנה בעוד שבועיים, וואו.

שואלים אותי דרך טיק טוק, למה לא הבאתי את הילדים לכאן אל תוך האולפן? כי אנחנו בתוכנית ככה חזרה לבית הספר, שנת לימודים חדשה, ככה רגע לפני שחוזרים. היי, הלו, צריך לחזור לזמנים. בחופש הזה השתוללתם יותר מדי ילדים. עכשיו ההורים הסכימו אותי ויענהנו בראש ויגידו כן, חציתם כל גבול. עם הסמארטפונים שלכם, בטלוויזיה, עם החברים. יאללה, חוזרים לשגרה. אם תגללו אחורה, כל הדברים שאני מעלה, אז תוכלו לראות שכן הם היו כאן. גדלו כאן ברדיוס 100 FM.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. טופ היטס

חברות וחברים, אני מזכיר לכם שאני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק. אם בא לכם לצפות מה הולך כאן באולפן, יאללה, כנסו, תעקבו, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית. אם לא מצאתם, כנסו לגוגל, ויפתח לכם עולם שלם של מוסיקה. יאללה, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו. שבוע טוב לכל הצופים שלנו, שבוע טוב לכם שמצטרף אלינו עכשיו. אתם מחוברים לרדיוס, מה-FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל. תוכנית, חזרה ללימודים. יאללה. פותחים שנה חדשה עוד רגע, מטורף. אם עדיין לא הגברתם,

ריאנה יחד עם פלו ריידה We Find Love. שבוע טוב לכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר 1 בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. הזמן טס כשנהנים, שעה וחצי מאחורינו, לנו יש עוד חצי שעה מפנקת של מוזיקה לסגור לכם שוב את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. חברות החברים, הקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ, שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, והכל רק לחברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, הרווחתם. ואם עדיין לא, אל תחכו. היכנסו דרך הלינק בביו של באינסטגרם של רדיוס 100 FM, או שילפו לנו הודעה בוואטסאפ 03-902-90-980, ונצרף

יפיפייה. מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. אני מזכיר לכם שוב שאני איתכם בשידור חי גם דרך טיק טוק. כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו ואל תפספסו. אז מה ניתן עוד איזה כבוד ככה לדולי פרטון? שהלכה לעולמה השבוע. בגיל 80 וחצי. אחת מהקולות הבאמת האיקונים של שנות ה-80. ג'ולי, ג'ולי, ג'ולי. אז הנה עוד אחד השירים האהובים עליי. ג'ולי. יהי זכרה ברוך. תודה על מוסיקה מדהימה. ג'ולי.

תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דנס קלאסית.

וואו, כמה תגובות על הקטע המטורף הזה של די-ג'יי קוויק סילבר, זה נקרא בליסימה. 1998, בתקופה שהייתי צעיר ויפה, הגיע הקטע המושלם הזה שעד היום עושה לי צמרמורות בכל הגוף. כמה תגובות. איך אהבתם? יציאת דנס קלאסית מושלמת. נמצא גם באחד מהדיסקים של פארטי טיים, אם אני לא טועה זה בפארטי טיים 2, אבדוק זאת. איזו תקופה, אה? איזה סינטים של שנות ה-90. שבוע טוב לכם חברות וחברים, אתם על תוכנית הדנס של ישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבישמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. לנו שעוד חצי שעה מפנקת של מוסיקה לסגול לכם את סוף השבוע, באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. יאללה, כנסו אותה, עקבו אחרינו דרך טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק. אני מזכיר לכם שאני איתכם דרך טיק טוק, בשידור חי. יש לכם וידאו מה שהולך כאן באופן. שבוע טוב לכל הצופים שלנו. איזה כיף שאתם מפרגנים ואתם נהנים. אז יאללה, אם גם לכם בא, רק לא בזמן הנהיגה, כנסו די-ג'יי אבי שמי דרך טיק טוק, תצפו מה הולך כאן באולפן, טירוף של סוף שבוע. כן, כן. טוב, אנחנו גם ככה נמצאים בעונת החתונות, וכל הזמן אבי תנגן לי בחתונה את השיר של פיטבול וניו. אז מה, לא ניתן גם איזה אחד פה? לכל הזוגות שמתחתנים ממש בקרוב?

0: מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לטופ היטס עם די-ג'יי אבי שמי ברדיוס 100 FM.

זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים. שעתיים מקפיצות, מטריפות של המוסיקה הכי כפית ברדיו, טופיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם בלי סוף. אנחנו ניפגש כאן גם שוב, בלי נדר, באותו המקום ובאותה השעה, בשבוע הבא, מהשעה 9 בערב ועד השעה 11 בלילה. כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לאורי פניכלך יקר שהיה טכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. אני איתכם בפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, גם במשך כל השבוע. כנסו, תעקבו, תראו איפה אני מנגן אם בא לכם. יאללה, יש לכם כל כך הרבה סטים שלי לשמוע גם במשך כל השבוע, גם אחרי התוכנית אם בא לכם, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM או דרך האתר שלי, avishami.com. כנסו, תתפנקו, תורידו, תשמעו מתי שרק בא לכם, avishami.com. כל הסטים שלי במקום אחד, לא לפספס. אז מה נאחל? קודם כל ההורים היקרים, תרימו גביה, עברתם את החופש הגדול. ביום שלישי הקרוב, 1 בספטמבר, זה קורה. הילדים שלנו חוזרים לבתי הספר ולמסגרות, אז אחרי שבועיים הם שוב בבית לתקופה ארוכה. גם לנו זה היה כך. נאחל לכם שתהיה לכם שנה טובה ופוריה מלאה בהצלחה. מזל טוב לכל מי שעולה לכיתה א', מי שעולה לכיתה א', איזה כיף, איזה מרגש. הרבה בהצלחה גם לכם ההורים וגם לכם הילדים. תשמרו על עצמכם, מיד אחריי מוסיקה ברצף עד השעות הקטנות של הלילה כאן ברדיוס 100 FM. תשמרו על עצמכם. תודה ענקית לכל הצופים בטיק טוק שהיו איתי, תודה על הפרגון והאהבה, אוהב אתכם בלי סוף. ניפגש בשבוע הבא כמו שאמרתי לכם. יאללה, שבוע טוב, שקט ומבורך.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

אף מכונית לא עובר, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

0: מאהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.